0: Edofioye ba ba ti de ilu aye do ko ma gba to wa ko poli gbogbo agbaye se o ina oni tan owo yin lagbara olohun se gbogba la mo riri yin omo ba gbe nga olaifa adupe pupo pupo
1: o re saje
0: a le dupe ore yin tan
1: agba na ma wa pada gbe fun
0: jojumo le celebrate wa
1: won
0: wa celebrate yin.